0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Jotën jo prezentirët, a unë zërë liber e geste.